Chobanamba, da zangko re niya liwo jo shibi le zi niba di na, zi ba nga sanra cishin tongi le zi pomo rinzin zhoma shiba di yin, da nyan da jingin go.